0: fútbol y la Copa Mundial en The Soccer Factory. Aquí tenemos los más recientes tachones, jerseys, balones, equipo de entrenamiento y claro, mercancía inspirada en la Copa Mundial. Camisetas de Colombia, Argentina con Messi, Portugal con CR7, México y muchas más. Todo para vestirte y apoyar a tu país de la mejor manera en este Mundial 2026. Aquí también hacemos uniformes personalizados. Visita The Soccer Factory en San Antonio, San Marcos, Tomball o Katy. Tres ubicaciones en San Antonio. Búscanos en Facebook como Soccer Factory.
1: ¿Resultaste lesionado en un accidente de auto? Es posible que tengas derecho a una compensación. En The Carson Law Firm te atendemos todos los días 24/7 en tu idioma y las consultas son gratuitas por teléfono o en persona. Asegúrate de hablar con un abogado de The Carson Law Firm antes de decirle algo a la compañía de seguros. Nosotros lucharemos para que recibas la máxima compensación. Deja que nuestro equipo bilingüe te ayude. Visita www.carsonabogados.com o llama al 210-955-9986 para tu consulta gratuita. Así es, gratuita. 210-955-9986. Tenemos más de 45 años de experiencia ayudando a la comunidad. Visítanos en nuestras oficinas en San Antonio, Texas y Burney. Si sufriste un accidente de auto, estamos aquí para ayudarte. Somos tus abogados, tu idioma, nos importas y podemos ayudar en The Carson Law Firm.
2: He aquí un hecho contundente. El 40% de las mujeres y casi el 20% de los hombres padecen de venas varicosas o arañas vasculares. Si no se tratan, estas venas pueden causar cansancio y pesadez en las piernas, hinchazón, ardor, calambres, dolor o incluso el síndrome de piernas inquietas. En algunos casos, pueden derivar en riesgos graves para la salud, como la formación de coágulos sanguíneos. USA Vein Clinics ofrece tratamientos mínimamente invasivos que duran tan solo 15 minutos. Llame al 726-204-8010 para recibir información gratis. Imagine volver a caminar, hacer ejercicios y dormir plácidamente. Las venas varicosas y las arañas vasculares no desaparecen por sí solas, pero USA Vein Clinics puede ayudarle. Llame al 726-204-8010 para soluciones rápidas, sencillas y asequibles. Llame al 726-204-8010 para recibir información gratis. Los tratamientos están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro. Llame al 726-204-8010.
3: Cada gol comienza con una asistencia. Como patrocinadores oficiales de US Soccer, este equipo está listo para dar resultados. Sensodyne es la defensa para tus dientes sensibles. Centrum, recarga tu día con nutrientes esenciales. Advil es el potente alivio del dolor. Voltaren, gel para la artritis, mantiene tus articulaciones en movimiento. Toms, rápido en el contraataque de la acidez estomacal. Descubre cómo Haleon te da una asistencia para alcanzar tus metas en haleonassist.com/Andrés.
4: 20% de descuento en Kohl's. En moda de verano. Por toda la tienda. En los chats se habla tanto de la moda de Kohl's como de fútbol. Con ahorros del 20% en shorts, tops, vestidos o sandalias, es normal. Son un golazo. Así que dale un respiro a los goles y penales y ahorra en moda de verano en Kohl's. Ah, sí, y en Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta termina el 19 de julio. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Escucha.